0: seen doom
1: sa djub djur gi
2: ñun la
1: sa kup xor gi
2: man la
3: waw yow la
1: deet ñom la
4: ja deug deug ñun la
5: weylelen ma senegal moy sunu